her, der klovte mit kappe som faldt. Karle føs, hungerfæld arbejde kan hjælpe.